Okay, akong balik kong mga kaigsunan. Madungog ang programang Siren Ta sa adlawng Domingo, alas 12 to alauna sa hapon o Sabado. Adlawng Sabado, alas 5 hangtod alas 6 sa kagabion. Muna itong regular programming mga kaigsunan sa programang Siren Ta o ni Mr. Kick. Akong balik kong sa adlawng Sabado, alas 5 to alas 6 sa hapon o sa adlaw nga Domingo alas 12 hantod alauna kita sa hapon. Madungog ang programa nga Siren Ta. Okay, wala kita yung oras mga kaigsuonan, mga kabida. Sa ngalan sa itong sibyahanan Infinite FM 96.1 o Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan ni Engineer Wolpe Orio o siyempre sa itong kauban speakers lawak si Papa Kibs. Ganyang higala sa kahanginan Mr. Kick. Boyong kaninyo maayong hapon o happy Sunday, dalay ko ng Diyos.

0: Pero unya hubog pagyod kaayo iya asawa ko no hadlok way reklamo
1: ako na good eh.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

sa tanan akong mga bayaw, mga igsuon, mga pagumangkon, apo, apostod, sa inyong tanan, maayong hapon. Ug sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, no, maayong hapon sa inyohang tanan, hinaot unta, naamo kanunay sa maayong kahimtang. Una ko sa atong mga department head, maayong hapon sa inyo, labi na sa atong city administrator, si Sir Pedrito Misoles. Maayong hapon sa imo, sir. Sa kanunay, sir, ako maingon sa imo. Daghang kaayong salamat, sir, sa imong kabuutan. Sa atong pa ding mga kaubanan pa, no? Labi na sa atong trabaho diri sa kahanginan, kang Kuya Boy Rasgo, maayong hapon sa imo, boy. Kumusta ka na din na? O sa ato pang kabanan sila si Ronald Sanchez, sila si Mario Saladas, sila Kuya Mario Saladas, no? Si Kuya Eric Alonso, sila Kuya Jules Sulicar, sa pamanang ato mga kabanan din. Ato pang mga vlogger, no? Sila si Lulu Isclamago. Ano maing hapon sa inyong tanan?

Ako rin yun itong anto ang amigo nga kapitan, no, si Kapitan Bukal. Umay mo kapugma sayo-sayo ragog anto dito sa anto sa dito sa maong area. Kaya natay istoryahan. Or else magkita tadi sa balay nila ni Mayor.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

maayong buntag na usab mga higala, no, dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Mga panghinaot diha kaninyo mga higala, no, unta na amo diha karon sa maayong kahimtang o diha sa maayong sitwasyon diin makaplagan ninyo ang kabag-uhan o kaayuhan nga dugay na ninyo nga gipangandoy diha sa makagagahom. O nining sayo sa kamuntagon karon mga higala, dili ta malimot diha sa ato ang prayer, no, diha sa atong pagpasalamat, diha sa makagagahom sa gihatag na usab niya nga kinabuhi sa matag usa kanato. O kining atong kinabuhi mga higala, no, dili ni perfecto. O ang atong kinabuhi dili na to maingon nga kanunay ni siya na adiha sa maayong nga kahintang or kahayahay, no? Ang kinabuhi sa tao mga higala, no, wara ni siya o gana bitawng ligid, no, or kining kining circle, no, gana bitawng circle mga higala, no, mo mutuyok na siya. So ang imuhang makaplagan, kumbaga mubalik ra gihapon na siya sa iyang gi tuyukan, no? Kumbaga round, no, ang atong kinabuhi. Ang atong mga experiences, mubalik-balik ra siya, no? Dili sa tanang panahon, malipayo ng atong kinabuhi. Sahay mga higala, nata diha sa kahimtang nga lisod, no, nata sa sitwasyon nga dili maayo, wala nga makasinati taog ka ng kagulanan, no. O kusahay mga higala, nata sa sitwasyon di inaatay kalinaw, wala tay mga kabalaka, no, wala mga kalisdanan. O gumaginay ka ng normal nga gulong, no, sa atong kinabuhi. Muna mga higala, dili ikatingala nga sa atong kinabuhi karon, no, ingana ang atong sitwasyon. O bisan pa ni ana mga higala nga naata miinin nga kahimtang na, no, ang atong himuon, dawato nato ning kasinatian diha sa atong kinabuhi. Kumbaga mga higala, atong embrace, no, embrace nato ang kining mga panghitabo or mga sitwasyon karon sa atong kinabuhi. Sa diha nga ato na siyang gi-embrace, diha mutubo mga higala ang atong kinaiya nga tanang mapasalamaton ta, no, kanabitang kontento ta sa atong kinabuhi nga atong na tagamtaman, atong na batunan karon. O kung atong gidawat mga higala ang ato ang sitwasyon karon, pasalamatan nato ang makagagahom ni ini nga kinabuhi nga gihatag kanato. So kung mapasalamaton ta diha sa mga butang nga naa kanato karon, monay mo hatag kanato higala o kanang kalinaw, no? Monay mo hatag kanato o kalipay. O kana nga kalinaw, kana nga kalipay mga higala,
maunay makahatag usab kanato o kanang kabaguhan, no? Or kaayuhan diha sa atong panglawas. Kay kanunay na akong ginabalik-balik nga sa Proverbs 17:22, nagingon din ang pulong sa balaang kasulatan nga ang malipayon nga kasing-kasing matud pa o sa kamaayo nga tambal. So wala kay idea, no? Nalipay lang ka kanang gi-embrace nimo ang imong sitwasyon karon, pero nag-develop na di ay ka og kanang tambal, no, para diha sa imong panglawas. Kay ang positibo mga higala nga kining kinaiya, no, mo promote na siya og kanang healing. Busa mga higala, no, dili ta mawad ag paglaom. O kung unsa man ang ato ang gidangatan, no, sa atong kinabuhi karon, tungod sa mga failures, no, tungod sa mga mistakes nga atong nahimo sa atong kinabuhi, dawato nato na inubanan sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom. Og akong i-share kaninyo mga higala nga kining mga panghitabo sa atong kinabuhi, no, nga kumbaga nay mga dili maayong panghitabo sa atong kinabuhi, no, ang makagagahom nakiguyog na siya sa atong kagulanan, no. Ayaw huna-huna mga higala, no, nga ang makagagahom ni silot kanimo. Hinumdumi higala, wala kasiluti, no? Wala kasiluti sa makagagahom, pinangga kaniya. Nahangawa siya diha sa imong kahimtang. O wala siya nalipay higala diha sa imong kasakit nga imong nasinatian karon. Kaya usahay mong good, makaingon ta nga agi tungkuluman siguro ko, no? Wala ko panggaa sa makagagahom. Akong gi-remind diha kaninyo mga higala nga bisan unsa man ka nga klase nga tao, no, bisan unsa man ka mali ang imong dalan, ang imong itahak sa una nga desisyon, no, hinumdumi, gimahal ka sa makagagahom. Nangandoy gihapon siya o kabaguhan, kaayuhan diha sa imong sitwasyon karon, no? Kumbaga diha sa kasakit nga imong gibati, no? Nasayod siya ni anak mga higala. Nasayod siya diha sa imong mga problema, no? Nakakita siya kung unsa tong mga butang nakapabalaka sa imuha. Unsa tong mga butang nga nakapahadlok kanimo. Muna ang ato lang buhaton mga higala, nining sayo sa kabuntagon dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mosalig ta kaniya. Salig nato ang tanan diha kaniya og ato siyang pasalamatan pinaagi sa atong mga pag-ampo. Tungod kay higala ang pag-ampo o sa kinika

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program. Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

inom og tubig. Ang tubig, mao ang kinabuhi kung tanawon nato. Kay 70% sa tuwang lawas, no? Tubig ni siya. Ang 70% sa tuwang lawas, tubig. So, dako, kaayo og bili ang tubig gyud, no? Sa tuwang kinabuhi. Ang dugo nga nagdala sa kinabuhi ngadto sa matag bahin sa tuwang lawas, tubig ang pinakadako nga bahin ni ini. Ang utok, ang mga kaunuran, ug bisan na nga tong panit, tanan nagkinahanglan og tubig. Kung walay tubig, dili mulihok ang atong lawas ug tarong. Apan unsa man gyud ang papel sa tubig? Una, transportasyon sa nutrisyon ug sa oksiheno. Kada higup na tuog tubig, kini nagatabang nga magdala nga madala ang mga sustansya ug ang oxygen padulong sa atong mga selula. Murag sakyanan ang tubig nga naghatod sa tanan nga kinahanglanon sa lawas. Kung kulang ta og tubig, maglisod og trabaho ang atong mga organs ug hinay ang pag-ayo sa mga samad. Mao nang dali ra pud ta masakit kung kulang ta og tubig.

sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ikaduha no, ang pagtabang sa digestion ug metabolismo. Ang pagkaon nga atong ginakaon, dili ka na mahimong energy kung walay tubig. Ang tubig mao ang gasugdanan sa pag-breakdown sa pagkaon ngadto sa nutrients nga masabdan nga mapadulong no. Unta ato ning masabdan no nga ingon ani ka importante ang tubig sa tuang lawas. Mga kung kulang ta og tubig, maglisod gyud ta og libang, bloated kaayo nga tong paminaw, o nang usahay constipated ta. Grabe kagahi ang atong hugaw. Ikatulo no, detoxification o pagpanghinlo sa lawas. Kada adlaw, daghan kaayong hugaw ang musulod sa tuang lawas. Ikan sa pagkaon, sa hangin, na atong malanghap, ubisan sa stress. Nasayod ba mo nga ang stress? Makapadala po ni siya og hugaw sa tuang lawas. Ug ang tubig, maoy nagatabang sa tuang kidney, sa tuang atay, aron nga ipagawas niya ang atong mga hugaw, mga toksin. Kung kulang ta og tubig, dili maayo ang atoang sirkulasyon sa atoang dugo. Mauni nga magtapok dayon ang hugaw ug dali ra dayon ta nga masakit. Ikaupat no, pag-regulate sa temperature sa lawas. So kung init kaayo, naghilak ta og singot. Sa pasabot nga naghilak ang atong naghilak ta og singot. Ang pasabot ani kana nga singot tubig man ug maunay nagtabang nga dili mo init ug sobra ang lawas. Kay kung kunang ta og tubig, maglisod ang lawas sa pag-adjust

0: dali lang ta mag-init o maglain ang paminaw. So sa mga suki na akong tigpaminaw, no, maong kana ang mga rason nganong importante ang tubig. E balik na ko, 70% sa tuang lawas, tubig. Pero naapagyod usa kadakong punto na kinahanglan na itong masayran. Dili tanan tubig parehas. Ang problema sa tubig karong panahon, karon daghan kaayo gyud noog klase sa tubig. Una, kining gripo. Ikaduha, purified. Ikatulo, distilled. Ikaupat, mineral o uban pa. So kasagaran nga tubig nga atong mainom, lahi na ang gripo, kay giagi man na siya og giagi siya sa chlorine ug mga chemicals para mahimong limpyo. Ang uban sad sama sa distilled o purified, limpyo hinuon kaayo, pero tungod kay giprocess og maayo, wala na siya'y mineral. Ang resulta, ang tubig limpyo pero patay. Patay ha? Ang tubig nga walay minerals, makakuha hinuon sa minerals gikan sa lawas. Imbis nga mutabang, imbis nga maghatag, ang tubig nga walay mineral, dili makahatag og kusog og hinay nga epekto. Hinay hinuon ang epekto sa lawas. So nganong kinahanglan ta og mineral? Baliko na ko aron inyo hag yung masabtan. Ang tubig na limpyo, kanang limpyo kaayo ba? Pero patay. Wala na siya'y sustansya. Walay minerals. So ang tubig nga walay minerals, makakuha hinuon sa minerals gikan sa lawas. Sabta ha, ang tubig nga walay minerals makakuha hinuon sa minerals nga gikan sa lawas imbis nga maghatag og minerals. Ang tubig nga walay mineral dili makahatag og kusog ug hinay ang epekto sa lawas. So, nganong kinahanglan ta og mineral? Nganong kinahanglan man ta ana? Mga suki na akong tigpaminaw, minerals mao ang spark plug. Hinumdumi ha? Ang minerals mauni ang spark plug sa lawas. Sa masasakyanan, nga dili muliho kung walay spark plug. Ingon man ang lawas sa tao, dili muliho ang metabolismo kung kulang sa minerals. Adunay duha ka klase sa minerals nga gikinahanglan sa lawas. Una, kining macro minerals. Ang macro minerals naa diria ang calcium, magnesium, potassium, sodium, sulfur, phosphorus, chlorine. So kinahanglan nato og dako nga kantidad niini adlaw-adlaw. Ug ikaduha, trace minerals na adiria ang zinc, selenium, iron, copper, manganese, iodine, chromium, molybdenum ug daghan pa. Bisan gamay ra ang kinahanglan pero kung kulang ta niini, dali ra gyud ta nga masakit. Ug ang napakaswerte sa tuan no kay kining akong gihisgot karon sa inyuhang mga minerals, kining macro minerals ug trace minerals, naa ni siya sa tuang CMD ni Health Code International. Ug labaw sa tanan nga napaka ug kanang swerte gyud kay tano kay ang atong CMD ni Health Code International, naa na ni diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So kung gusto nato nga ang atong tubig adunay minerales anhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City kay aron nga imong matilawan ang milagroso ug ang epektibo kaayo nga tubig nga kumpleto sa minerales. Kung walay minerals ang tubig, asa ta makakuha ani? Oo, una, gikan sa pagkaon. Pero ang atong pagkaon karon, apan ang problema manggudno, daghan sa pagkaon nato karon, process na ug kulang na sa natural nga minerals. Mao nga daghan ang mag-suffer og high blood pressure, diabetes, paggapoy ug walay kusog, problema sa panit ug buhok, sakit sa kasukasuan. So ang solusyon gyud ani no, ang pag-inom sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kay diri na masulod ang CMD ni Health Code International, kay kini manggod no, usa ka concentrated liquid mineral nga gikan mismo sa Great Salt Lake of Utah, USA, nga gi-extract o gi-concentrate aron mahimong pure ug dali ug dali lang yun nga masulod sa lawas. So aduna siya 72 plus minerals. Natural, walay gihalo nga chemical, walay side effects, ug wala gid siya mga food coloring nga gihalo, no? Pwede na siya sa mga bata, tigulang, bisan sa mga buntis, ug sa mga nagpaskuso. So, ibutang lang yun din mo na siya sa tubig, ug imuhang inumon. Pero, kay ang tubig nga imuhang patakan ni ini no, kay mahimo siyang living water, mahimo siyang kanang naay kinabuhi nga tubig, ingon ana siya kanindot. So miracle kaayo ni siya nga tubig, milagroso kaayo. Kay wa man gyud tawo nga nakahimog tubig ba, kay kining tubig ano di ginahinimo og tawo, mao gyud tinuod. Dili ni hinimog daw ning tubiga. Hinimo gid ni sa ato ang amahan nga langit nun. Mao ni nga kini nga tubig no, na ilhan gid in town ni siya sa mga taga Davao City ni adtong year 2002 hantud karon. Na ilhan gid in town nila nga Christ miracle drop. Kay tungod sa iyahang gihatag nga milagro sa usa ka tawo nga muinom ni ini. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug sa kuang mga listeners ha, ang atong CMD ni Health Code International di lang simple nga tambal. Kini usa ka supplement nga nagtabang sa nga magtabang sa lawas aron nga mubalik sa natural nga balance. Dili kini muayo diretso, apan kini mutabang nga ligunon ang lawas aron siya mismo makigbatok diha sa sakit. Mao ka na ang hinungdan nganong daghan ang nag-testify nga nausab ang ilang panglawas pagkahuman nilang gamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay bangudana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugay ako magkalimat ha nga karong Sabado na atay free health consultation. Consultation no, magsugod da alas 8 sa buntag, hantud da alas 12 sa udto. So naarata diri aha sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang ka onya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PCIN or Panabo City Inn. Unya, ang atbong pud sa PC Inn or Panabo City Inn na kay makita ng building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Fanat Radio, Panabo City. O garong buntaga, ay nag-message siya to ano? O gusto niya, gyud no nga, madungog ninyo ang iyahang nindot nga kasinatian sa diha nga siya ning inom ning gamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So nag-message siya doon si Ma'am Maria, 42 years old, nga taga Bunawan, Davao City. Matud pa ni Ma'am Maria, sa una permi ko nga kapuyon bisan bag-o pa lang ko nakamata. Ang akong trabaho sa opisina ug nagkinahanglan gyud ko permi og focus. Pero grabe ang akong pagkadali man kapuyon. Ug sa diha nga akong gisugdan og inom, ang CMD ni Health Code International gisagol sa ako ang tubig ug sulod sa duha ka semana mas ning alerto ko. Dili na gyud ko dali kapuyon ug mas ning nindot ang ako ang tulog. Ug garong banahuna, wa na gyud ko nagpawala sa maong milagrosong tubig nga mao ang CMD. Salamat kaayo CMD Reaver. So salamat pud kaayo Ma'am Maria sa imong kasinatian. Salamat kaayo no nga kanang natabangan ka diha ano nga sa imuhang gipamati nga perminti ka kapuyon. So salamat kayo nga nga itong CMD ni Health Code International nga itong milagrosong tubig usang nakatabang diha kanimo. So nag-message usab no si Sir June. Si Sir June, 35 years old, usa ka construction worker. Matod pa ni Sir June, tungod sa trabaho permi ko nga hubakon ug dali lang kusip unon. Ang misis na ko akong gisugo ug papalit sa CMD ni Health Code International ang milagrosong tubig. Unya gisagol niya sa ko ang tubig. Gisagulan ni CMD caregiver ang ako ang tubig nga akong gipadala sa ko ang misis. Gipapatakan nako og 100 kapata human sa usa ka bulan. Naka-notice ko nga mas ningligon ang ako ang resistensya. Dili na gyud gaayo ko masakit ug bisan bugat ang among trabaho makaya ra gyud na nako. Mao nga thankful kaayo ko sa imuhang CMD nga tubig, CMD caregiver. So salamat pud kaayo Sir June sa imuhang testimonya no. Ug nag-message usab si Ma'am Lou, 60 years old, retired teacher. Matud niya, lisod ang akong digestion tungod sa ko ang edad. Permi ko nga bloated ug permi lang gyud magsakit akong tiyan. Gisugdan na ko ang CMD ni Health Code International sulod sa pipila ka adlaw na wala gyud ang ako ang bloated ug mas maayo na gyud ang akong bowel movement. Mas ning gaan ang akong paminaw ug mas ning aktibo ko karon. Salamat gyud kaayo CMD caregiver ug kining imuhang produktong milagroso. Ginarekomanda gyud nako sa ko ang mga kaubanang mga senior citizen. So salamat kaayo Ma'am Luz sa imong testimonya. Ug salamat kaayo ha sa mga nag-message karong buntaga. Salamat kaayo sa inyong pag-uban kadako karong buntaga. Ug maayong buntag ganinyong tanan. Ayo kamo galimot karong Sabado anhimo diri sa to ang estasyon kay naatay libre nga konsultasyon.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo? Bisan nagakauna og prutas o gulay, adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka 2-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya na ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.